0: che ya ka so didi acha ye nyese bia onidi ground so we didi ama wa ye
1: so anu so me ato ne ho
0: acha adoya ye so osa na ete
1: cause e ko to mi obesu
0: so wu ana wu ndia ya pa wu osa no your peptic osa wa ni odi odi na osa wo ni mi enu ni obia e won nso ni
1: su san su wo so
0: ba ko e bia ye se over satisfied when di ame no
1: ne beba
0: oh na ya oni ba
1: hai
0: na ko bia odi di ame de
1: kan ye de oni kura ne beku
0: ana ba ko su de se bia ni bi ho a ana ya oni
1: so yam yam
0: e to bi ho ko di kura na
1: ne ya se no
0: ko so di no mi ano osa ne baba ana bi o so chi ne yam kom no beka se ah mi chi ne kom a mo osa ne so baba di wa wo osa ade fu ba ko osa ano ne se fabra e to so acha se obo eta hihihu pa obo ho amre mo e fe na epigastric region amne bi na wo unu fu obo ntemu ase o kakra wo o so timi twa no ko timi twa na na mo tan se o mo so timi tin kan o mo achi aso mo achi nyina o mo ya no obi so ho ase de di kan kan aduane nto ne yempe ko je ntia to ne ma na ye na ade bo bi abeto o se bia na ade ba ko se ba o timi se yikuru onya ti ade bi a wo sa so so a
1: yikuru
0: it will be one and the other side be hydrochloric acid nipa bia o se ba naturally acha 4 plus 1 hour bia no e o se ba 4 hours 5 hours o se ba obo one and the other ba no na dia ni bia ni ho dia nti na o se ba o ya funu ho no aho no mmo ma o ko ho o mu maduro fa ho o obi o kura se bi ni mi se otimi do na nim ne ho me bibia bibia timi ya ta aduane timi ya aduane bia contaminate kwet ni fam enti ya ba dia ye ne se say bi a viruses and a bacteria bi aduane nim kura na e ku mo nyina
1: okay
0: asa bo ya funu anka sa ho
1: ban
0: ana obi o so ono so dia ne se say hydrochloric acid na ano so ba ansa na wo be didi abeka se aduane wo nya protein afi mu no your chemicals bi a e bi te se pepsinogen say hydrochloric acid ye ne breaking it down
1: okay
0: am ya pepsin ne wiya na protein ye ma na wo nyina body na fa enti mu ya se se ba bobo wa ne dia ne secretion no adoso
1: yeah
0: bobo wa ya bab de bre tu ba fetu ne patik clinica e betu ma hwe mo gem e hwe mo gem a aboa ne fa helicobacter pylori an na di ba bobo wa ye hwe mo gem a bacteria ni but also osa busa osa di ntia if you say say secretion of acid na make e e ba bebre into ba ye be mo wodu e be bo ye funu no ban say dey make an acid no say e ba ye ntimi stop no be mo wodu e be bo ye funu no ban say dey ba ntimi enye dey e fa use so ma
1: okay
0: and obi so are you painkiller are you painkiller be bre e no ti timi akwa fa a problem e dey e bre no be bo ho no so say ni dey na ya na spices any spices in this animal ni dey ma osa and you can't plain obo as these spices we bre oyo ni nyina ma osa ana chimu am koma ni nyina ma osa but just say e wi 30 osa no ho dada e ko
1: okay
0: you could very good e tu bo sana ne fimbe bi shishi no bo se de ne toni am kra dia friend no dispose in digestion bo se en kwaso ntu wadidi na se gina no osa obo ke su no se mi ke su kra na egbo e bi ane na digestion ye
1: anti afunu oyem
0: afunu oyem and digestion ye so you it's about some kind of fried egg gastroesophageal reflux disease na say aboba wo ko die wie na na so relax say bo say dey no person say aboba
1: oh
0: me nyina ya how ke see a e che say na so so so a e che say osa e ye dey e bi nya order for faraway fee to me particular clinic say dey dey bi aye kan ye ho ne anya try na obi a wo
1: tabi o
0: ye hu die ye ono say dey che chem say na san so dey yakopa do fee to me particular clinic to the stand say obi o ho bi e ni made obi a nti o ba ye to ye bo ehwehwem ano ne ye kura na ye sa de wo ko hwe mfidiem
1: okay
0: ko se ye mo ja sa mu kwa ne ye hwe ho o se sa hwe mfidiem ko se nipa bi o gan se wo ho ye di a wo bo ye me di afusa ne no o se ye hwe o gan ni na one after the other ano ye free no
1: sure
0: o mpe we na
1: pe wanya we nyina free
0: free o wo ya o kakara no kwa o sa de ye edu ye charge o se for 30 million and ma mi bi ba ye o ba o hwe ne card gu o fetu mi particular ne card ne ka ho sa da na o ba je ma ko 26
1: adeye
0: chi da really na che o se o doctor na che o wachina che
1: wachina mi
0: adu na last stop ni ma mi so ti ko ba bi ye charge no 45 4500 7000 o ba fetu mi particular no buta 3 million
1: e se be hwe o
0: ah wa gi nuo ma mi sa ma mi na no na fu friend no o ba ni mi nuo no ba 2 3 weeks ah or that's what you mean say man so be no be she go fu fu tap raw
1: nefs mo bi bi
0: bi bi bi bi bi pause ni ni na e ti wo dia no de to ya de o dia no de to ya de abe ye ni fu no person your first count so inside no aba
1: ma me number no na
0: ma phone to ku ma say aya he no akokobe ya he ya to kuro mo ya o bo asikuro yi so aya no akokobe ya o da fetu mi particular
1: yeah